Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: ljubi i ima prijatan vkus. Ferozomal, kesički za direktna primjena. Od Alkaloid.
1: Čist vozduh Voeterat 105.2 FM.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Marinovi. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.